پیاسا ساون. اس فلم میں ابھی آپ سن رہے تھے سریش واڈکر اور لتا منگیشکر کو. اس گیت کو لکھا تھا سنتوش آنند نے اور سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے. اور اسی کے ساتھ کارکرم فلم سنگیت اب سماپت ہوتا ہے.

ڈاکٹر بشیر بدر کے لکھے اس کلام کو آپ سن رہے تھے انورادھا پوڈوال اور چندن داس کی آوازوں میں. آکاشوانی اوبرا سے اس وقت آپ سن رہے کاریکرم سگم سنگیت. کاریکرم کی اگلی پرستوتی آئیے آپ کو سناتے ہیں انورادھا پوڈوال.

0: یہاں ہم نے راملال جی کی شہنائی کا ذکر کیا تو اسی بہانے یاد کر لیں جانے مانے شہنائی وادک استاد بسم اللہ خان صاحب کو. سن 1959 میں آئی وجے بھٹ کی فلم گونج اٹھی شہنائی. اس فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک میں شہنائی بجائی تھی استاد بسم اللہ خان صاحب نے, پر گانوں میں بجی شہنائی راملال جی نے خود بجائی تھی. سن 1966 میں ایک فلم آئی تھی لڑکی سہیادری کی. وی شانتارام کے نردیشن والی اس فلم میں میواتی گھرانے کے پرسدھ گائک پنڈت جسراج نے ایک گیت گایا تھا.
1: وندنا کرو ارچنا کرو,
0: یہ گیت راگ اہیر بھیرو پر آدھارت تھا. گیتکار تھے بھرت ویاس اور سنگیتکار تھے وسنت دیسائی. بہت بعد میں پنڈت جسراج نے فلم 1920 میں یہ گانا گایا. سن 1976 میں آئی فلم کادمبری. اس فلم میں سنگیت دیا تھا استاد ولایت خان صاحب نے. انہوں نے اس فلم میں آشا بھوسلے سے امریتا پریتم کی یہ رچنا گوائی تھی.